0: हर एक दिसा ट्रेनींग करीचें, सांजे स जावन साडे आठ. ते धा जण सकाळीं दुसरे दुसऱ्या कामाक वेताले, सांजेर ते स वरार पावताले, स जावन साडे आठ तांचें ट्रेनींग आसतालें. आनी वर्सभर जाल्या उपरांत तांकां एक सर्टिफिकेटी मेळटली, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेळटली, प्लस तांकां सांबाळी मेळटलो हर एका दिसा कामाक. ते म्हणल्यार तें काम बरें तेकान गेल्लें, तांणी शिकप म्हणून काण घेवना, तांणी काम बरें तेकान गेल्लें, सो तांकां सांबाळ आसतलो, म्हाकाय सांबाळ आसतलो. सो तशें म्हाका मात सगळो दीस काम आसनातलें, हांव सांजेर मात्र म्हाका थंय काम. सगळो दीस एक सुरूचे एक हांव चिंता एक वर्स या दोन वर्स खालीच ताल्लो, म्हळ्यार प्रिपरेशनाक कान घेतालो हांव टायम पुरा संजेच्या क्लासीक. पूण मागीर हांवें पार्ट टायम म्हजी मास्टर्स कंप्लीट जाली, हांवें करेस्पोंडन्स मास्टर्स केलें. आनी म्हाका तशें मदेंच फादर ऑल्विनाची ओळख जाली. फादर ऑल्विनान म्हाका रोजाय कॉलेजींत पार्ट टायम लॅक्चरर जावन आपयलें. म्हजी मास्टर्स इन हिंदी जाल्ली आनी तर कोंकणी डिग्रीन सुरू जाली मात. सो कोंकणी सुरू जाताना खंयचे लँग्वेजीन मास्टर्स आसल्यांक शिकोवंक ऑपॉर्च्युनिटी आसली. सो तांणी म्हाका एक अवकाश करून दिलो आनी हांव रोजाय कॉलेजींत पार्ट टायम लॅक्चरर जावन जॉयन जालो. बहुशा हांव 2013 म्हण चिंता.
1: बाब ऑल्विन आनी तुमची एक इश्टागत बरी आसा आनी कितलेगी साबार नाटकुळे तुमी भायर हाडले. तुमच्या ह्या बांदांत कितें पुरा बरेपण आयला म्हण सांगीत की संपूर्ण नाटकुळ्यांत.
0: वय म्हळ्यार 2011 इसवेंत डिसेंबरांत बहुशा हांव तांकां भेटिल्लो. आमच्या एका नाटकाक ते आयिल्ले एकसुरी बायल, थंयसर तांणी तांच्या ते रुजाय कॉलेजीचे प्रांशुपाल जावन आसले आनी ते म्हणाले थंय तांचे एक नाटक करते आसात भुरगीं, तांकां एक दीस येवन पळोवयेत की म्हणून. तशें हांव गेलो. मागीर तांची आसक्त पळोवन, तांचे वासा पळोवन, रिडींग तांची नॉलेज आनी स्पेशली इंग्लीश लिटरेचर तांणी वाचची तांचे भंडार पळोवन हांव शर्मेलो. मागीर तांणी सुमार प्रयत्न केल्ले, थंय तांणी विजय तेंडुलकर असो कमला नाटक तांणी ऑलरेडी थंय निर्देशन केल्लो तांणीच. ताचे उपरांत आमी ऑस्कर रोमेरोसो एक नाटक कोंकणीन ट्रान्सलेट केलो आनी तो थंय प्रदर्शीत केलो. ताचे उपरांत तांणी बापा ऑल्विनान सुमार नाटक ट्रान्सलेट केले. आज काल ते खुद्द नाटक बरयतात, ट्रान्सलेट करन करन करन तांचेच स्वंत कृत्यो आयल्यात. आतां झूज जावंक पुरो, पेद्रू जावंक पुरो, आयल्या वार आयलो चिरी जावंक पुरो, पुरो तांचे स्वंत कृत्यो. सो तांचे एक ग्राफ सुरवेर तावन आज म्हणसर एक आजा पेरीतीन वाडला. तांचे ग्राफ मात न्हय, आमचे ग्राफी वाडला आनी सगळ्या कोंकणी रंगमंचाचे ग्राफच वाडयला तांणी. आजकाल कोंकणी धार्मीक नाटक म्हळ्यार, पयलीं एका काळार धार्मीक नाटक म्हळ्यार 10-12 स्टेज घालन आनी बायबलांत आलीत काणी दाखोवची ती एक शैली आली. पूण आजकाल म्हजी एक लायफस्टायल

0: म्हजी एक लायफ स्टायल आसता. पूण हांवें आतां खंयचो एक दुसरो पात्र करीचे जाल्यार, आतां चिरीन तो हांवें पदरा पासून रोल करचें जाल्यार, हांवें सुमार जाणां पदरापांक ऑब्जर्व करूंक सुरू केलें. आनी हाचे खातीर सुमार इगर्जेक मिसां वचूंक सुरू केलें, सकाळीं तांकां ऑब्जर्व करचे खातीर बरां म्हणून. हांवें पयलें मीस पळोवन चिरी दुसरी आसली, पूण ह्या नाटकावरी पदरापांनी तांणी करची हरी एक रीत ऑब्जर्व करूंक सुरू केलें. सो त्या ऑब्जर्वेशनांत आमकां इल्लेशे तडेपटी, इल्लेशे आमच्या लायफस्टायलांत इल्लेशे चेंजीस जावंक रो. स्पेशली आतां चिरयेंत विग्गी उठोवंक आसले वरी म्हाका हांव इल्ली विग्गी उठोवंक सुरू जालो. तशें पुरो इल्ले इल्लेशे चेंजीस येतात. मागीर हर एका कॅरेक्टराचे तशे बरे नॉर्म्स आमी कांनी घेता. जावंक रो सळगींत आमी प्रोफेसराची एक रोल केल्लो, तांतूंत लिव्ह इन द मुमेंट त्या घडयेर जी ए म्हणून तो पात्र सांगता. सो भोवश तो हांव आजुनूय पाळटा. फ्युचराचे व्हडलें टेन्शन ना. आज काल आसा, आतां काल आसा, तेंची हे म्हणून म्हणजे तले ल्हानशे चेंजीस आमच्या मदीं गुत्तून आसतना आमच्या भितर जावन वतात.
1: वय आतां तुमी एका स्टेज वयर करचे नाटकाक वा एका फिल्मांत करचे नटनाक व्यत्यास आसा गी?
0: बिलकूल व्यत्यास आसा. स्टेजीर करताना कशें म्हळ्यार कालय करता जाल्यार आमी इल्लें एग्जॅग्रेट जावन करचें पडटा. म्हळ्यार थंयसर तुमकां क्लोजअप आसना कांय आसना तशें. पूण स्टेजीर मागीर तातूंत आसा रियलिस्टीक एक्टींग आसा, स्टायलायज्ड एक्टींग आसा, सेमी रियलिस्टीक आसा, सुमार टायपाचें आसात. तूं रियलिस्टीक एक्टींग स्टेजीर करताय जाल्यार फिल्मांक आनी ताका कांय व्यत्यास आसतना.
1: ओके.
0: पूण फिल्मांक व्यत्यास आसतना आजकाल आमच्या बोवारी काल जाता, फिल्मांत नाटकाच्या बरी एक्टींग करतात. फिल्मांत तशें जायना म्हणून म्हजें भोगाप. म्हाका फिल्माची चड नॉलेज ना, पूण म्हाका अशें भोगता कालें की म्हळ्यार नाटकाचे मनीस आमी फिल्मां गेल्ले तशें थंय नाटकां बरी एक्ट करूंक सुरू करता. रियली आमी करना. ताका बेस्ट एग्जाम्पल तुमी मलयाळम खंयचे फिल्म पळयल्यार या मराठी या वेस्ट बेंगॉलचे खंयचे फिल्म्स पळयल्यार, भायले गांवचे सोडा आमच्या देशाचे तरी फिल्मां पळयल्यार ती मस्तू रियलिस्टीक जावन एक्ट करतात. मस्तू मलयाळी मस्तू रियलिस्टीक जावन आसा. चड आमकां कॅरेक्टर डिफरन्स कळटा एक्टिंगान कितलें डिफरन्स आसा म्हणून. सो आजकाल आमी अशें उलयल्या बरींत, आमी आतां पसून कशें उलयता पळय तितलेंच सिंपल फिल्माचें एक्टींग. पूण आमी एक्ट करूंक ट्राय करता फिल्मांत एक्ट करूं नजो जीएचे
1: रियलिस्टीक. तुमकां कैदळ जाल्यार बोगलांगी एक फिल्म निर्देशन करी जे म्हणलें
0: ना म्हाका बोगूंक ना
1: नटना थंय तो एक
0: ना म्हाका फिल्मान तितली आसक्त ना. येदोळ ना आनी मुखार गुत्त ना. येदोळ सद्याक ना.
1: ओके. कितें सांगला नटनांत आसचे ते युनीक स्टायल ते आमी हांगा फिल्मांत पळोवंक जायना. जावन दी एक पात्र करताना ते पुरो एक तुमचे एक विशिश्ट लोकां ते एक वड येता. आमकां मुवी 2.5 घंटे पळोवचे आनी एक नाटक आसा आनी 5 घंटे पळोवचे एक ते डिफरंस आसात न्ही
0: फिल्मांत. करेक्ट. म्हाका चड खुशी दिवचें नाटक रंगमंचेर लोकां मुखार एक्ट करूंक म्हाका मस्त खुशी जाता. फिल्मांत आयल्या वर एका फिल्मांत केलां हांवें, पूण आजुनूय म्हाका तें म्हजे म्हणून बघूंक ना. म्हाका तें कम्फर्टेबल म्हणून बघूंक ना. म्हाका गुत्तू ना काल्याक म्हणून. हांव ह्याच कारणा खातीर सुमार फिल्मांची हांव ऑफर सोडल्यान नाका म्हणून. म्हाका जायना आयल्यात हांव करना म्हणून सोडलां. एक तें कमिटमेंट दिवंक जायना म्हाका. आनी तशें मागीर आनी एक म्हाका आंतून चड खुशी जाता देखून हांव यंस करते आसा.
1: पयलें तुमकां कुटुंबांत कसलो सहकार आसलो वा लोकांत जावंक पुरो आतां कसो आसा?
0: तें म्हाका म्हणणें हर एकल्या की तशेंच. सलवणी मेळ्ळ्या मनशाक गुड्डोंक सुमार जाण आसतात, जिखलेल्या मनशाक हात धरून घालूंक सुमार जाण आसतात. सेम म्हजे थंय तितलेंच, व्हडलें कांय डिफरन्स ना.
1: आतां आतां बऱ्यान आसात गी तशेंच आसात
0: ना? आसात, तुंदरे ना, समस्या ना. मुखार बऱ्यान आसतात. फाटल्यान गोत्तू ना म्हाका हांयें नाटक दे म्हणून गी पुरो
1: नातल्या रे. ओके. एक थिएटर आर्टिस्ट जावन लोकांक पावचे सलीसायचे न्ही कसल्यो क्वालिटीज तुमच्या प्रकार जाय?
0: आजकाल तुवें डिफरंट आसा जे, क्रिएटीव आसा जे, डिफरंट आसा जे, आनी तुवें अपडेट जायते रावचे. तूं आनी की हांवें काल केल्लें आज करता म्हूण सांगल्यार जायना. मस्तू चेंजीस आसात. स्पेशली हांवें 2010 कालें केलें, आज हांव तेंच करता म्हूण सांगल्यार म्हाका 2 दिसांनी घरा भायर धाडटात. तशें देखून तुवें अपडेट जायते रावचे, क्रिएटीव जायचे, युनिकनेस आसाचे, आनी कालें करता तूं प्रामाणीकपणांत. मागीर तुका कालें न्हीज म्हूण बघता तें करचे शिवाय दुसरें करूं नजो.
1: तुमकां एक चॅलेंज म्हण बघिल्लें तुमच्या लायफांत ह्या थिएटर जर्नींत जावंक पुरो एक नाटक प्रदर्शन करतना जावंक पुरो नातल्यार ह्या वेळार ह्या 20 इयर्स

0: करयात. नाटकिस्ट म्हणल्यार उपरांत तो एक्टर, तो काले म्हणटात उदकाच्या वरी आसा जी, खंयच्या बॉटलीन ती ताणें शेपकान घेयची ती. सो आमच्या पंगडाच्यांनी आमी कॉमेडी नाटक केल्यात, आमी जुगारी केला, किंडोनियन स्थले केल्यात, आमी कॉमेडी नाटक केल्यात, करूंक ना म्हणून कांय ना, करता तशें म्हणून आमी सुत्तुरांत मेळटांव. आयल्या वार आतां कुडियाळांत कॉमेडी कंपनी आसा, मांडसोबान संस्था आसा, आनी आमचो पंगड अस्तित्व आसा. सो आमी सांगात मेळटांव, मेळना म्हणून कांय ना. कॉम्पिटिशनांत वय कॉम्पिटिशनांत आमी इल्लेशें स्पर्धी जावन मेळटा. आजकाल मंगळुरांत कॉम्पिटिशन उणें जाल्यात, नांत कॉम्पिटिशन नांत म्हणत.
1: सो थँक्यू, तुमकां देव बरें करूं. हांगा सर येवन एक तुमी समलादीक वेळ तुमी हांगा करसेला, तुमी सदांय बिजी आसतात. अप्रूप मेळचें, सदांच भुरग्यां सांगात, युवा जाणां सांगात आसचें, आनी कोंकणी साहित्याक अपुरबायेचे देणगी तुमी दिल्यात. तुमच्या ह्या वावराक हांव शाबासकी पाठयता आनी बरें मागता. मुखल्या तुमच्या योजनाक, तुमच्या प्रोजेक्ट्साक हांव बरें मागता. देव बरें करूं.
0: देव बरें करूं. म्हाका एक अवकाश करून दिल्ल्याक, एक पयल्या फावटी आकाशवाणींत म्हजे इंटरव्यू घेवचे. हांवें सर्ताव कार्यक्रम एक दोन तीन केल्यांत, आनी एक सिरियलांत ती केल्लें आसा. सो म्हाका नवो अनुभव. देव बरें करूं तुमकां.
1: मुखारी तुमचे सांगात असले कार्यक्रम करच्याक आमी आशेवन आसता. देव बरें करूं. येदोळ पर्यंत आमी आयकल्लें कोंकणी संदर्शन, मानेस्त क्रिस्टोफर डिसोजा हांचे संगी. आयकोनच्या समेस्तांक देव बरें करूं. मुखल्या कार्यक्रमांत मेळया. हे आकाशवाणी मंगळूर केंद्रातावन प्रस्तुत.